0: الحمد walakale hamd
1: je wa gbara re ninu ayi
0: be lo ti ri
1: olohun iwo lalagbara
0: atun ti denu ni
1: eba odo aye
0: o ma ni masha o
1: edo
0: omo yongolu nle supoto nile ibadan
1: mi o dede kon ludo like sha edo
0: ati ko ni kan ma naga
1: o mi ko ja apa
0: sebi lagelu leleyi
1: mi koja afara ma temi
0: 96.7 fm
1: olohun iwa
0: abdulwasi oluokun
1: je wa gbara re je wa
0: adioye
1: je wa gbara re oni wa imi olo
0: iku ki pata loju ran ni o
1: e ba
0: iku oni gba o leyin mi
1: ah baba mi
0: alore mu

0: Abdulrahim.
1: Emi o siruka.
0: Anasaji.
1: Eka mu efunka.
0: Rahim Allah felikubur.
1: Da mu efunka.
0: Olorun dakun jo afefe re ategun re. Awon malaika laanu ba mi yan ti baba ninu sare.
2: Olorun jowo bani ke baba wa.
0: Ami.
2: Olorun jowo.
0: Anasaji.
2: Bani ke

0: roko ti roko e ma roko lo olodo ti rodo e ma rodo nso gbogbo eni ti yana e ma yana oloko oba roko ki lo loko oje olodo oba rodo ki lo olodo obuta olana oba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tesi si eto ti nje o dunyun gba egba pelu vasorun amo tode le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbomu jojo eto o dunyun gba agbo saragiri o dunyun gba agbo gberapiti o dunyun gba agborunu wo mo to kan loro eni o dunyun gba akoni eto lagun meje osun sagun merin ro le gbaku ni gbogbo ojo friday
1: oye ga